0: en la 95.1 FM Nacional. Despertar 95. Con lo mejor de la música paraguaya.
1: Todos en la mía, en la ciudad, en el club de Senado.
2: Va, ya hagan, va, ya hagan, ya hagan, ya hagan, ya hagan, ya hagan, ya hagan, ya hagan, ya hagan, ya hagan, ya hagan, ya hagan, ya hagan, ya hagan, ya hagan, ya hagan, ya hagan, ya hagan, ya hagan, ya hagan, ya hagan, ya hagan, ya hagan, ya hagan, ya hagan, ya hagan, ya hagan, ya hagan, ya hagan, ya hagan, ya hagan, ya hagan, ya hagan, ya hagan, ya hagan, ya hagan, ya hagan, ya hagan, ya hagan, ya hagan, ya hagan, ya hagan, ya hagan, ya hagan, ya hagan, ya hagan, ya hagan, ya hagan, ya hagan, ya hagan, ya hagan, ya hagan, ya hagan, ya hagan, ya hagan, ya hagan, ya hagan, ya